Ya yo ya le pese na vai mai oli oli ile ile ifia via ile jua o ame jato te faia e te oli oli ma ifia via ile jua ya ona manu ya lo me uma e te faia a ya le nei jula ole ole ole afia fi yo ya o lava la tofa pe ona fa mana juina ya o aso soifu ya o aso fa nau ya ile nei vai aso me se fo yo le nei aso ya fa manu ya tu ya o to aso fa nau ya ile ngalta fo ile ya ila to uma fo ifa pe ona fa mana juina mo mo anniversary ile nga jai le o ila tofa pe ona fa ai poi po a tu fa jasia ya ile fa ai poi po ngole sakara mita a ya mo le tu fa nga o le tanto po klame ya mo to uma lava fa manu ya fo ile la to tu fantasia ya ile ne ya so ele nga javo ile la to uma fa pe ona fa mana dwina o anniversary ya meso ile to uma fa pe ona fa mana dwina fo yo to